još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je presuda Srbima koji su na Vidovdan bili privedeni na Gazimestanu skandalozna, ali i očekivana, jer je pravosuđe u Prištini etnički motivisano i stavljeno u funkciju antisrpskog režima Aljbina Kurtija, čiji je cilj protjerivanje Srba sa Kosova i Metohije. Linta smatra da je Kurtijeva policija uhapsila mlade Srbe bez ikakvog razloga i to na brutalan način, zavrtanjem ruku, prebijanjem i nasilnim guranjem u policijska vozila. Usto Srbima koji su na Vidovdan bili uhapšeni na Gazimestanu, a koji su pušteni uz novčane kazne, izricanje mjere zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju, onemogućeno je pravo na žalbu, tako su saopštili njihovi advokati. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju, veoma su dobri, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da su neka financijska i valutna ograničenja nametnuta Iranu ublažena, a Pezeškijan je naglasio da su kontinuiran izvoz nafte, ublažavanje nekih financijskih i deviznih ograničenja i nove mogućnosti za ekonomsku saradnju rezultati nedavnih sporazuma Irana sa Sjedinjenim Državama. Iran je odlučan da se izbori za međunarodno priznanje prava da kontroliše Ormuzski moreuz i da naplaćuje naknadu brodovima koji ulaze ili izlaze iz Persijskog zaliva, čak i ako to bude morao da učini silom. Ovo je izjavilo za arapske medije dva neimenovana izvora upoznata sa ovim pitanjem. Izraelske snage saopštile su da su ubile Adel Džihad Mohameda Asfura, komandanta palestinske militantne grupe Hamas, koji je predstavljao prijetnju izraelskim trupama u južnom dijelu pojasa Gaze. Njemački kancelar Friedrich Merz nagovijestio je mogućnost financijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka, ali istakao da oružani sukobi moraju potpuno da prestanu prije nego što se počne sa obnovom. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, izložila je uslove za normalizaciju odnosa sa Evropskom unijom, istakavši da Evropska unija prvenstveno mora da napusti svoju agresivnu antirusku politiku. U praktičnom smislu to znači da Brisel i druge evropske prestonice moraju da prekinu bilo kakve neprijateljske akcije protiv naše zemlje, uključujući pokušaje miješanja u naše unutrašnje poslove i podrivanja socijalne i ekonomske stabilnosti. Moraju da preispitaju svoju antirusku politiku i naravno svoju retoriku, jer se već nedeljama bore protiv govora mržnje. Zapravo, ovo su upravo uslovi za početak normalizacije ili barem stabilizacije odnosa sa Evropskom unijom, naglasila je Zaharova. Hram Svetog Jovana u Berdjansku pretrpio ozbiljna oštećenja nakon što je ukrajinski dron pogodio teretni kamion parkiran u neposrednoj blizini crkve, to je saopštila Berdjanska eparhija. Policijski službenici Monaka priveli su osumnjičenog za pokušaj atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva. Moguće je da je prvi zamjenik šefa službe bezbjednosti Ukrajine Aleksandar Poklad rukovodio pokušajem atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva, tako su saopštili ruski bezbjednosni zvaničnici za ruske medije. Ukrajinska bespilotna letjelica sa eksplozivom srušila se u turskoj provinciji Trabzon na obali Crnog mora. Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti incidenta. Broj žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 2295 ljudi, ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Rodriguez je dodao da je u zemljotresima prema dosadašnjim podacima povrijeđeno 11267 osoba, a da je 6461 osoba spasena. Snažno nevrijeme praćeno jakom kišom i grmljavinom izazvalo je poplave i saobraćajni kolaps u nekoliko skopskih naselja. Poplavljeni su podrumi, dvorišta, kuća i skladišta. Automobili su bili zaglavljeni ispod dva podvožnjaka, dok je pod vodom bilo i nekoliko kružnih tokova. Jako olujno nevrijeme pogodilo je i Hrvatsku. Pored padavina i vjetra, zabilježen je i drastičan pad temperature, koja je samo za sat vremena pala sa 34 na 19 stepeni. Najveća šteta do sada zabilježena je u Orahovici, gdje su jaki vjetrovi podigli dio krova školske sportske zgrade. U poplavama u obali Slonovače poginulo je 59 ljudi, saopštio je portparol vlade nakon sjednice kabineta. Potraga se nastavlja i vlasti strahuju da bi broj poginulih mogao da poraste.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, evo i vremenske prognoze, pa da počnemo pregledom poslednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 19, u Doboju 20, u Bijeljini i Zenici 21, u Trebinju 22, u Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 31 stepenom, u Njujorku je 30, u Rimu 27, u Atini 25, u Tokiju i Sidneju 22, u Moskvi i Torontu 21, u Beču 20, u Madridu 19, u Londonu 18, u Parizu i Štokholmu 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima, doći će do osjetnog pada temperature, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni. Vrijeme sutra petak, 3. jul. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, uz nešto više oblaka u jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 11 i 17 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. Prvi dan vikenda, subota, 4. jul, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 10 i 17, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 5. jul, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom između 10 i 15, u Hercegovini do 20 i najvišom dnevnom između 26 i 33 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: do kredita.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u 16. finala mundijala od domaćina Sjedinjenih Država sa 0-2. Meč je igran na San Francisco Bay Area stadionu Santa Clara.

0: Ipak u Teheranu tvrde da se u privredi već osjete prvi efekti postignutih dogovora. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani uložio je protest toj organizaciji zbog najnovije izraelske prijetnje atentatom na vrhovnog vođu zemlje Ajatolaha Mojtabu Hamneija. Iravani je naglasio da je prijetnja izraelskog ministra odbrane Izraela Katza dio namjerne i sistematske politike državnog terorizma koja je usmjerena na iranske vladine zvaničnike. Iran se priprema za sahranu vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara, što će biti najveća državna sahrana u istoriji te zemlje i trajaće 6 dana u 5 gradova, uključujući i u susjednom Iraku, najavili su zvaničnici. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je povodom regionalnog bezbjednosnog dijaloga koji je održan u Bahreinu na inicijativu Sjedinjenih Država da vojni samit u Bahreinu ne može da uspostavi pravni poredak i bezbjednost za Perzijski zaliv. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i desetinama povrijeđenih, a broj žrtava raste. 7 preživjelih je izvučeno iz ruševina. Već se zna da je 13 ljudi poginulo, a 56 povrijeđeno. Ruske snage pokrenule su masovni udar na ciljeve u Ukrajini pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Prema prvim informacijama, na Kijev je ispaljeno više desetina krstarećih i balističkih projektila, među kojima i hipersonični projektili tipa Cirkon. Finska ukida privremenu zonu ograničenja vazdušnog saobraćaja u istočnom Finskom zalivu, a Poljska je spustila borbene avione koji su ranije podignuti zbog ruskog napada na Ukrajinu. Oružane snage Poljske saopštile su da nije zabilježeno kršenje vazdušnog prostora. Specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev izjavio je da pravi evropski lideri i građani Evrope žele da Rusija bude njihov partner. Dmitrijev tim riječima je prokomentarisao raniju izjavu ko-predsjednika Njemačke stranke Alternativa za Njemačku Tina Hrupale da njemački narod ne želi rat, posebno ne sa Rusijom, i da se zalaže za novu evropsku bezbjednosnu arhitekturu u kojoj bi Rusija bila partner.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je sinoć u Londonu u drugom kolu pobjedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 u setovima. Srpski teniser će u trećem kolu Wimbledona igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, koji je ranije juče savladao Amerikanca Martina Dama također sa 3-0. Italijan Jannik Sinner plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je u drugom kolu pobjedio Portugalca Nuna Borgesa sa 3-0. Sinner, koji brani titulu na Wimbledonu, igraće u trećem kolu protiv Amerikanca Johnsona Brooksbya. Američki teniser je u drugom kolu savladao Ignacija Busu iz Perua sa također 3-0. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u treće kolo pošto je sinoć pobjedio Dina Prižmića iz Hrvatske sa 3-0. Kanadski teniser će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Michaela Zhenga, koji je ranije juče pobjedio Kolumbica Nicolasa Mejiju sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Doboju 18, u Prijedoru i Tuzli 19, u Zenici 20, u Bijeljini 21,

4. jula biće održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Svetu arhijerejsku liturgiju predvodit će patrijarh srpski Porfirije. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori Sjedinjenih država i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Dodao je da ono na šta može da se obaveže jeste da predsjednik Donald Trump neće poslati vojsku nazad, osim ako ne bude morao. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani uložio je protest toj organizaciji zbog najnovije izraelske prijetnje atentatom na vrhovnog vođu zemlje Ajatolaha Mojtabu Hamneija. Iravani je izjavio da je prijetnja izraelskog ministra odbrane Izraela Katza kao dio namjerne i sistematske politike državnog terorizma koja je usmjerena na iranske vladine zvaničnike. Iran se priprema za sahranu vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara, što će biti najveća državna sahrana u istoriji te zemlje i trajaće 6 dana u 5 gradova, uključujući i u susjednom Iraku, tako su najavili zvaničnici. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana, Kazem Garibabadi, izjavio je povodom regionalnog bezbjednostnog dijaloga koji je održan u Bahreinu na inicijativu Sjedinjenih država da vojni samit u Bahreinu ne može da uspostavi pravni poredak i bezbjednost za Persijski zaliv. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu, Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i desetinama povrijeđenih, a broj žrtava raste. 7 preživjelih izvučeno je iz ruševina. Već se zna da je 13 ljudi poginulo, a 56 povrijeđeno. Ruske snage pokrenule su masovni udar na ciljeve Ukrajini, pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Prema prvim informacijama, na Kijev je ispaljeno više desetina krstarećih i balističkih projektila, među kojima su i hipersonični projektili tipa Cirkon. Finska ukida privremenu zonu ograničenja vazdušnog saobraćaja u istočnom Finskom zalivu, a Poljska je spustila borbene avione koji su ranije podignuti zbog ruskog napada na Ukrajinu. Oružane snage Poljske saopštile su da nije zabilježeno kršenje vazdušnog prostora. Njemačko savezno tužilaštvo podiglo je prve zvanične optužnice protiv ukrajinskog državljanina u slučaju diverzije na gasovodu Sjeverni tok. Njemački istražitelj

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Prema prvim informacijama, na Kijev je ispaljeno više desetina krstarećih i balističkih projektila, među kojima su i hipersonični projektili tipa Cirkon. Ruska ambasada u Švedskoj ponovo je bila meta napada dronovima. Jednim dronom je bačena boja, dok se drugi, na koji je bila pričvršćena improvizovana eksplozivna naprava, srušio na teritoriju diplomatskog predstavništva. Napadi dronovima na ambasadu Rusije u Švedskoj nisu samo provokacije, već i pokušaj zastrašivanja zaposlenih ruske diplomatske misije. Ovo je saopštila ambasada Rusije u Štokholmu. Ukupno 16 djece, braće i sestara, spaseno iz oronule kuće u ruralnom dijelu Američke savezne države Ohio, nakon što su 4 godine proveli zatvoreni u jednoj sobi u užasnim životnim uslovima. Zvaničnici su rekli da su sva djeca iz iste porodice i da su živjeli u bijedi okruženi otpadom. Djeca su uzrasta od 1 do 18 godina, a bilo je i dječaka i djevojčica. Pojedini uopšte nisu mogli da govore. Većina stoke držana je u boljim uslovima od ove djece, to je izjavio lokalni šerif. Roditelji djece i dvoje baka i djedova optuženi su po 16 tačaka optužnice za krivično djelo ugrožavanje djeteta.

0: uprava Denver Nuggetsa povukla je prilično zanimljiv i neočekivan potez na tržištu, pošto je u Colorado zvanično stigao Marvin Bagley, krilni centar koji za sobom nosi jedan od najtežih tereta u novijoj istoriji NBA lige. Momak koji je prije sada već 8 godina bio projektovan za veliku zvijezdu, pokušat će da osvježi svoju karijeru sa Nuggetsima i pruži neophodnu podršku Nikoli Jokiću u reketu. Ipak, sam pomen njegovog imena odmah vraća film na istorijsku sportsku tragediju i odluku koju je legendarnog Vladu Divca koštala fotelje u Sacramento Kingsima. Bagley je ni kriv ni dužan postao sinonim za jedan od najvećih promašaja na draftu, jer je Divac odlučio da ga izabere sa druge pozicije, pritome je svjesno preskočivši čudesnog Luku Dončića. On je tada čvrsto vjerovao da je visoki igrač sa univerziteta Duke bezbjednija i bolja opcija za franšizu od slovenačkog tinejdžera koji je već tada pokorio Evropu sa Real Madridom. Na današnji dan 1995. godine jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. U dramatičnom finalu odigranom 2. jula 1995. godine ekipa koju je sa klupe vodio selektor Dušan Ivković pobjedila je Litvaniju rezultatom 96-90. Pobjeda je burno proslavljena, a oduševljenje je bilo pojačano i zbog trogodišnje međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Trebinju sa 57, u ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 18, u Sarajevu i Tuzli 19, u Prijedoru 20, u Bijeljini i Zenici 21, u Trebinju 28, u Mostaru 29, u Neumu 31 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom ili pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26, u Hercegovini oko 30 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena. Come on, tada! Big Radio.

Da, kako si lepa, beautiful lady, Kiki Lesandrić i Bajaga. A prije nego zakoračimo do Stonesa i njihove live verzije Gimme Shelter, ja ću kratko samo do dvije priče koje kad ih spoji zvuče kao klasičan sukob zdravog razuma i one nezasite ljudske potrebe i pohlepe. Pričamo o noćnom nebu, onom što vidimo kad ugasimo svjetla, naravno kad nema oblaka, ili onom što više uopšte ne možemo da vidimo. Prva priča nas vodi na Sardiniju, u jedno malo istorijsko mjesto koje se zove Alaj. I zamislite sad gradić od mjesto, seoce, ne znam kako bi nazvala. Imaju jedna 300 stanovnika sa kamenim ulicama, sa onim mirom kakav u ostatku Italije sigurno svijeta više ne postoji, barem ne u tom obimu, ali taj mali Alaj je upravo uradio nešto genijalno. Postali su prvo naselje u Italiji sa zvaničnim međunarodnim sertifikatom Zvjezdano selo, odnosno Village of the Stars, koje dodjeljuje fondacija Starlight pri Institutu za astrofiziku Kanarskih ostrava. I to nije sad neka onako bezvezna plaketa, priznanje. Iza ovog stoje UNESCO i Međunarodna astronomska unija. E sad, kako su to uspjeli? Čistom logikom i četvorogodišnjim radom ljudi su kompletno prepakovali javnu rasvjetu, skinuli su one stare stubove što blješte na sve strane, postavili modernu rasvjetu koja usmjerava svjetlost isključivo prema tlu, znači ne osvjetljavaš tamo nebo iznad sebe, nego tačno samo tamo gdje hodaš. Rezultat, vratili su zvijezde iznad grada. Postavili su tri panoramske klupe sa mapama sazvježdja, a u projektu su im pomogli i astrofizičari iz Nacionalnog instituta za astrofiziku u Rimu. Organizovali su oni tu radionice, privukli ljude i sad razvijaju astroturizam. Shvatili su da u vremenu kad gradovi pate od bolesnog svjetlosnog zagađenja, čist mrak i pogled na zvijezde, postoji taj neki luksuz koji može da živi njihovo mjesto i da zaustavi iseljavanje. Svaka čast, kapa dole, mislim, tako se razmišlja. Ali dok se ovi ljudi trude da sačuvaju mrvu prirodne tame, da tako kažemo, svemiru se sprema ovaj totalni haos, dolazimo do druge strane medalje. Evropski stručnjaci su upravo izdali dramatično upozorenje. Velike kompanije planiraju da u narednim godinama u zemljinu orbitu lansiraju, pazite sad, 1.700.000 satelita. Evropska južna observatorija kaže da je ovo stvarno prijetnja za astronomiju. Trenutno gore kruži oko 14.000 satelita, od kojih je masa dio one Starlink mreže Ilona Maska i veći gužva sa tih 14 satelita. Zamislite, 1.700.000. Naučnici kažu da bi 1.500.000 novih skalamerija sokoćala bukvalno uništilo poglede kroz teleskope, jer čine noćno nebo vještački svjetlim. Da ne pričamo o tome da postoji realan rizik od takozvanog Kesslerovog sindroma. To je ona lančana reakcija gdje se svemirski otpad sudara sam sa sobom i stvara onaj neprobojan štit od smeća oko planete. Tim istraživača sad preklinje ljude da postave maksimalnu granicu od 100.000 satelita, ako uopšte želimo da zadržimo sposobnost da istražujemo univerzum i da imamo na kraju krajeva te zvijezde iznad svojih glava. Dakle, imamo situaciju gdje lokalne zajednice na ovom našem trećem kamenu od sunca gase sijalice da bi se vidjele zvijezde, dok milijarderi naravno saopštavaju da planiraju da nam iznad glava upale 1.500.000 novih lampica samo da bi internet radio, ne znam, 3, 4, 5 sekundi brže. Ako mene pitate, zdrav razum je ostao tamo na Sardini, a gore u orbiti, a u gore je divlji zapad.

0: veliko slavlje zbog plasmana reprezentacije Meksika u osminu finala svjetskog prvenstva pretvorilo se u tragediju. Prema zvaničnim informacijama, tokom masovnih proslava širom Mexico City-a, život je izgubilo četvoro ljudi, dok su hiljade povrijeđene, zbog čega su reagovali čelnici FIFA. Meksiko je prethodno izborio plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta, što je izazvalo euforiju širom zemlje, ali su proslave u glavnom gradu prerasle u ozbiljne nerede sa tragičnim posljedicama. Sada već bivši playmaker Crvene zvezde Cody Miller McIntyre i zvanično je novi košarkaš Olympiakosa. Iskusni playmaker potpisao je ugovor sa aktuelnim šampionom Evrope, a prema ranijim navodima grčkih medija za trogodišnju saradnju zaradit će oko 8 miliona evra. Miller McIntyre iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri. U Euroligi je bio jedan od najboljih playmakera takmičenja i na 38 odigranih utakmica prosječno je bilježio 12,6 poena, 7,4 asistencije, 4,5 skoka i jednu ukradenu loptu uz indeks korisnosti 15. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 53 i u Trebinju sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 19, koliko je izmjereno i u Sarajevu i Tuzli. U Prijedoru je izmjereno 20, u Bijeljini i Zenici 21, u Trebinju 30, u Mostaru 31 i u Neumu 32 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 32 stepena.
2: Radio.

Jinx i Bye Bye Baby Bye. Uglavnom puštam onu tamo gdje je sve po mom, ali činilo mi se nekako adekvatnija za ovakav jedan dan upravo odsvirana stvar. Nego još ćemo malo da boravimo u današnjem danu, barem kada je istorija u pitanju. Bukvalno gdje god zagrebete na današnji dan desilo se nešto veliko. Krenemo od 1966. godine. Čuveni Frank Sinatra penje se na sam vrh američke top liste sa pjesmom Strangers in the Night. Svi znate tu stvar. Onaj legendarni prolaz dubi dubi dubi na kraju, a je da. A ironija možda, Sinatra je privatno apsolutno mrzio tu pjesmu. Zvao ju je komadom smeća i najgorom stvarčicom koju je ikad čuo. Čovjek je bio primoran da je snimi, a ona mu donese Gremija i planetarni broj 1. Eto vam dokaza da nekad publika zna bolje od samog umjetnika, izvođača, šta joj treba u 5 ujutru. Samo 7 godina kasnije, 1973. dogodio se jedan od najvažnijih raskida u istoriji art roka. Brian Eno napušta grupu Roxy Music zbog konstantnih svađa oko umjetničkih stavova sa Brianom Ferijem. Dva genijalca sa prevelikim egom stvarno u istoj prostoriji, to jednostavno nije moglo da potraje, ali šta je pametan potez, umjesto da kukaju, obojica su do kraja iste godine izbacili remek djela. Roxy Music izdaje album Stranded, a Eno svoj kultni solo prvenac Here Come the Warm Jets. Kada se sujeti sudare na pravi način, publika uvijek dobije najbolju muziku. 80. su na današnji dan bukvalno eksplodirale. 81. godine grupa Foreigner objavljuje svoj četvrti album, jednostavno nazvan Four, i to im je postalo jedino izdanje koje je stiglo do prvog mjesta Billboardove liste, a donijelo nam i himne poput Urgent ili recimo Waiting for a Girl Like You ili recimo Jukebox Hero i tako dalje. Lou Gramm i Mick Jones su tada bili na vrhuncu autorske karijere, da tako kažem. Samo godinu dana kasnije, istog dana 82. imamo tri nevjerovatna događaja. Prvo, Fleetwood Mac izbacuju svoj 13. studijski album Mirage sa hitovima Hold Me i Gypsy. U isto vrijeme njemački minimal pop band trio sa onom hipnotišućom, suludom pjesmom Da, da, da, sjeli su na prvo mjesto top lista u čak 30 zemalja. Prodali su single tada u 13 miliona primjeraka. Ljudi su bukvalno poludili za tri ponovljena slogana. E sad, kod nas istog tog 2. jula 82. beogradski PGP RTB izdaje prvi koncertni album Riblje čorbe, legendarni U ime naroda. Materijal je snimljen par mjeseci ranije u Hali Pionir na vrhuncu turneje Mrtva priroda. E sad, zašto se album zove U ime naroda? Bora Đorđević je to smislio onako kao čist direktan odgovor i prkos tadašnjem sistemu i sve češćim zabranama i pritiscima koje je trpio zbog tekstova poput Na zapadu ništa novo i Za ideale ginu budale. Iskoristio je početne riječi svake sudske presude da im poruči, evo vam presuda, ali od naroda za narod. Album je prodat u nevjerovatnom tiražu i ostao jedan od najboljih živih zapisa jugoslovenskog roka. 5 godina kasnije, 87. Jugoton objavljuje prvi solo album Marine Perazić nakon odlaska iz dvojica Denis i Denic. Izdanje se zvalo jednostavno Marina, a obilježio ga je onaj hit Kolačići, pop klasik koji je napisao uzgred budi rečeno Kiki Lesandrić iz Pilota. Samo ljeto kasnije, 88. Michael Jackson ispisuje istoriju, postao je prvi muzičar ikada koji je imao 5 singlova na prvom mjestu sa samo jednog albuma. U pitanju je bio album Bad, a pjesme koje su pokorile svijet Dirty Diana, Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel i Man in the Mirror. To se zove apsolutna dominacija pop muzikom. I da ne zaboravimo 1990. glam rock band Poison objavljuje svoj treći album Flesh and Blood, koji nam je donio one prepoznatljive stvari Unskinny Bop i baladu Something to Believe In. I za sam kraj idemo u noviju istoriju. Prvo 2005. godine Live 8 koncerti. Najveće zvijezde svijeta su se okupile na simultanim nastupima
protestima u 10 gradova da pritisnu lidere G8 zbog siromaštva u Africi, nećemo govoriti o rezultatima. Stotine miliona ljudi je gledalo to, ali London je bio istorijski iz jednog razloga. Nastupili su Pink Floyd. Bez ikakve prethodne najave na scenu su izašli Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright i Nick Mason. To je bio prvi put da sviraju zajedno nakon pune 24 godine još od turneje The Wall 81. pošto nas je klavijaturista Richard Wright napustio 3 godine kasnije, ovaj nastup Live Aid ostao je zapisan kao jedini i posljednji reunion najslavnije postave Pink Floyda u istoriji. Bukvalno moment kada je istorija zaustavljena na 15 minuta. I na današnji dan 2011. godine čovjek koji danas vlada modernim hip-hopom, Kendrick Lamar, izbacio je svoj debitanski album pod imenom Section 8 i tako najavio novu eru u muzici. Vratimo se sad do starog, dobrog Franka Sinatra. O, Stranci u noći. O, može. Strangers in the Night.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, a kojim se uvode dva nova krivična djela. Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH. Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola i zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Sjedinjene Američke Države i Iran saglasili su se da nastave razgovore nakon indirektnih razgovora u Kataru. Ovo je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Pakistana, koji uz Katar obavlja posredničku ulogu u pregovorima Teherana i Vašingtona. Američki i iranski pregovarači su u Kataru u Dohi razgovarali prvenstveno o Ormuskom moreuzu, a administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubijedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u Moreuzu, ovo je izjavio američki izvor. Delegacije će nastaviti razgovore nakon što bude sahranjen nekadašnji vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara. Najnoviji satelitski snimci otkrivaju pojačane aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja Natanz, zatim Fordo i Isfahan, kao što su raspoređivanje pomoćnih vozila i postavljanje barijera na ulazima u neke podzemne tunele, dok istovremeno rastu verbalne tenzije između Irana i Izraela. Ruska vojska oslobodila je još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpio velika razaranja, broj žrtava raste. Poginulo je 18, a ranjeno 90 ljudi. 7 preživjelih izvučeno je iz ruševina. Kreml je saopštio da su udari izvedeni isključivo na vojne ciljeve. 4 godine krvavog sukoba rezultirale su katastrofalnim gubicima koji su već prešli psihološki prag od 2 miliona poginulih i ranjenih pripadnika vojske sa obe strane. Podaci su Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da je načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov obavijestio predsjednika Vladimira Putina o uzvratnom udaru na Kijev i druga naseljena mjesta na vojne ciljeve. Odbrambene snage pogodile su rafineriju nafte Lukoil u gradu Kstovo u Nižnjegorodskoj oblasti Ruske federacije i željeznički most u stanici u Luganskoj. Ovo je potvrdio generalštab Ukrajine. Navodi se da je projektovani kapacitet tog postrojenja oko 17 miliona tona nafte godišnje. 8 budističkih monaha je poginulo, a više od 20 osoba je povrijeđeno kada je na njih tokom hodočašća u tajlandskoj provinciji Mukdahan naletio pick-up kojim je upravljao 11-godišnji dječak, ovo su saopštile lokalne vlasti. Načelnik policije je izjavio da je 11-godišnji dječak sa posebnim potrebama uzeo pick-up iz porodične kuće i prešao oko 10 km prije nego što je udario u grupu monaha. Zemljotres jačine 5,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je danas Grčku. Za sad nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima.

0: pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Trebinju sa 66, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli je 19, u Zenici 21, u Bijeljini i Prijedoru 22, u Trebinju 29, a u Mostaru i Neumu 32 stepena. Vrijeme do kraja dana, pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom ili ponekad pljuskom. Vrijeme sutra, petak, 3. jul, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, uz nešto više oblaka u jutarnjim satima, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 11 i 17 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.